0: خودی بخشش نے، خودی رحمت نے۔ مختصر میں عرض اے کراں، دوجے نو ویکھنا اوپروں اوپروں، اپنے نو ویکھنا گہرا۔ تے جڑا اپنے آپ نو گہرا ویکھے گا وہ کبیر دی طرح کہہ اٹھے گا، کبیر سب تے ہم برے، ہم تا جو بالو سب گورے۔ ایسا منک نندا کیوں کرے گا؟ کرے گا ہی نہیں، بھول کے بھی نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں اپنی برائیاں دکھائی دیں گی، اپنے اوگن دکھائی دینا۔ پر اپنے اوگن دکھائی دینا شبھ لگن ہے، یہ منک انترمکھی ہو گئے۔ محل اپنی دکھائی دیتی ہے تو دھوے گا بھی، صحیح جب دکھائی نہیں دیتی تو خاک دھوے گا۔ بڑے بڑے پاپیاں نو پاپ نہیں دکھائی دیندے، بڑے بڑے گنڈیاں بدماشاں نو بدماشی نہیں دکھائی دیندے، بڑے بڑے ظالماں نو اپنا ظلم نہیں دکھائی دیندا، سارا انرتھ کری جاندے نے، کیونکہ انتر مکھی نہیں نے، باہر مکھی نے۔ دوجے دی رنچک ماتر برائی بھی برائی انہاں نو دکھائی دیندی ہے، اپنی پہاڑ ورگی نہیں دکھائی دیندی۔ تو مختصر میں عرض کرام، دھن گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج کہندے بانی دا اے دوک بڑا پربل دوک ہے، نندا تے استاد۔ گل ودا کے بیان کرنی، گل گٹا کے بیان کرنی، اس واسطے ستگرو دا سندیش اپدیش، استاد نندا گو تے آگے کھوجے پد نربانا، پر جن نانک ایو کھیل کٹھن ہے، کہ گرمکھ جانا گرو پورم منانے ہوا۔ اتنا ہی سندیش ہے دھن گرو تیگ بہادر صاحب جی کا، یاد رکھ لے، چیتے رکھ لینا، جد کدی نندا کرن دا شوق ہوے اپنی کر لینا، تے اپما کرن دا شوق ہوے تو ست من میں کر نرنکار، کر من میرے ست بیر۔ کیونکہ جتنی مہما تو پرماتما دی گائن کرے گا، تھوڑی ہے تھوڑی ہے، تو پوری کر بھی نہیں سکے گا۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کہنے ایک دفعہ نندا کرن دی عادت پی جائے، وادی پی جائے، پھر ہٹدی بھی نہیں۔ میں انہاں دی پنکتی گرو نانک دی آپ نو سرون کراوا، صاحب کہنے اوکھد سبے کی کین، اے پرماتما تو ہر بیماری دا علاج پیدا کیتا ہے، اوشدی تو ساریاں بنائیاں نے۔ یہ گل وکھری ہے کہ جڑی بوٹیاں دا گیان نہ ہوئے پر انہیں بنائیاں نے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں جس دا علاج نہیں ہے، یہ گل وکھری ہے منک نو اجے نہ لبیا ہوئے۔ اوکھد سبے کی تین، نندک کا دارو نہ ہے، گرو نانک دیو جی کا نندک دا دارو نہیں ہے، کیونکہ نندا ایک ایسا روگ ہے، اس روگ دے بندے نو رس آؤں، روگ تے دکھ دکھت کرتا ہے نا، پر اے ایسا روگ ہے بندے نو رس آؤں، دوجے دی نندا کر کے منک نو رس ملتا ہے، دوجے دی نندا سن کے منک نو رس ملتا ہے۔ کرن نہ سنے کہوں کے نندا، سب تے جانے آپس کو مندا، اپنے وچ جاتی مار، نہ کر دوسرے دی نندا، ایدے نال من میلا ہوندا ہے۔ اور یہ بانی دا زبان دا بہت وڈا دوکھ ہے، بہت وڈا جو ہے پاپ ہے۔ مختصر میں عرض کراں، یہ دس پاپ نے، چار زبان دے نے، تین من دے نے، تین تن دے نے، پرماتما دے نام دے جیسے سرت جڑ جائے، یہ دس پاپ اس طرح مٹ جاندے نے، اس طرح بہ جاندے نے، جویں ہڑ دے اتے آیا دریا کنارے دے درختاں نو بہا کے لے جاندا ہے، کہ جپے ہویا نام سارے گناہاں نو لے جاندا ہے، مٹا دیندا ہے، اور ہردہ شدھ ہو جاندا ہے، پاون ہو جاندا ہے۔ کتنیاں وچاراں اس وقت پروان کرنیاں۔ دھن گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج بخشش کرن، سرت شبد نال جڑے اور اپنے سارے پاپ گناہ تل جان، درشٹی امرتمئی ہو جائے، بول امرتمئی ہو جان، سوچنی امرتمئی ہو جائے، جیون امرتمئی ہو جائے۔ ساریاں دا دھنواد، مکھی سجنہ دا بھی دھنواد۔ پل چگ دی شمع، واہگرو جی کا خالصہ۔
1: کیبو دی رنگیلی ترتی دے وسنیک سروتیو، ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
2: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
0: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha and Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
3: Aasa mehla pehla chaupade, vidya vichari ta par upkari, ja panch raasi ta teerth vaasi, kunguru vaajai jeevan laagai, tau jam kahan tare mosu aagai, rahao ਆਸ ਨਿਰਾਸੀ ਤੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਜਤ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਭੋਗੀ ਦਇਆ ਦਿਗੰਬਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਮਰੇ ਅਵਰਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਏਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੇਸ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਚੋਜਨਾ ਤੇਰੇ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਨਾ ਪਰਿਆ।